0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oba na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kinsabay tao nga wala na kasi nato og stress. Kaning stress ba? Ako gani usay makaingon ko unsa nang stress. Ikaw na stress ka na ba? Ang sobrang paghuna-huna mga higala og kabalaka maoy makapastress sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dunay daghang daot ang epekto sa maayong panglawas ang stress maong kinahanglan tudluan ang kaugalingon nga i-manage kini. Kining bilongga gold nga atong ginahisgutan mga higala bag-o pa lang nato ini ginahisgutan di ba makatabang kini aron mabatukan ang stress tungod kay muhimsog ka man og pugngan og batukan niya ang mga balatian basta himsog ka dili na nimo mawala ang daghan nimong mga kabalaka labi na kung kabalo ka mo dala sa mga problema nimo sa imong kinabuhi no mao gyud na importante di gyud dumawad-an og problema mga higala bisag unsa pa ang katayuan nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan dili gyud ta ana mawad-an og mga suliranin. Ang unod sa bilongga gold mga higala mao ang turmeric o luyang dilaw. Tungod doon na kinitaas nga antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer properties. Mulusog ang imuhang pangdepensa sa lawas o immune system, di ba? Kasagaran ang makapastres sa tao, ang gibati nga kasakit sa ulo, insomnia, dili makatulog ba? Og pagkawala sa gana sa iyang kinabuhi. Murag di na siya ganahan. Murag gusto na lang niya muhigda. Murag gusto na niyang dili na siya maghuna-huna. Wala na ipakialam. Inana siya ba? So, inana ang tao nga stress. Mamahimong maapektuhan sa stress ang imuhang lawas. Panghuna-huna nimo ang emosyon og batasan. Maong kinahanglan masayod ka sa epekto sa stress sa imuhang lawas. Aron imo kini nga malikayan. Dili ka na gani maistorya og tarong, pangutan-on og hinay mo, tubag mo siyagit. Kay ngano, ambot, di ka kabalo kung unsa imong gibati. Ang epekto sa stress sa lawas mao ang sakit sa ulo, pagpanakit sa mga kaonoran, pagpanakit sa dughan, sobrang kakapoy nga ginabati, pagkawala sa gana sa pakiglabing-labing sa kapika sa kinabuhi. Mo pod din perting paita, mo intawon maingon si Mister na unsa naman intawon ni akong asawa. Oy, wa na may pakialam. Pagsakit sa tiyan og dili makatulog. Dunay epekto ang stress sa panghuna-huna. Mao ang kanunay nga pagkabalaka. Dili mahimutang, walay focus sa mga butang nga ginabuhat. Kanunay irritable og dali kaayo nga maglagot. Kanunay nagaguol og depressed kaayo. Pagkawala og muganag yun ang pagkaon nimo. Muinom og ilimnong makahubog og dapat malikayan ka na sa tao, no? Kay dili gyud maayo, stress ka na, di ba? Dili solusyon ang paghubog-hubog kung aduna kay problema. Ang stress no, normal lamang kini nga reaksyon o pamati sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi sa tao. Hilabi na kung duna kay daghang mga problema. Oo. Mao kung dili makontrol, masinati ang epekto ni ini sa physical o psychological nga aspeto. Psychological ba? Ang batasan sa taong may stress, makaapekto usab ka na sa mga taong naa sa iyahang palibot. Pati ang mga tao sa imuhang palibot, maglibog na nimo. Mas stressful sila sa imuha. Hilabi na kung wala siya masabdan o wala kasabot sa iyahang gibati, napastila na lang yun. Tanang tao nga iyang makasalamuha, makakita niya, mas stressful sa iyaha. Dili man nato makontrol ang mga panghitabo sa ato ang palibot o sa atong kinabuhi mga higala. Busa likayi ang sobrang paghuna-huna. Mas maayo gayod ang mainampuon ta mga higala. Adto ta sa kahitas-an perme nga mga muyo gayod. Kaysa ang labaw nga nahibalo sa atong panginahanglan o labaw nga makatabang ka nato. Kung problema kanunay ang imong huna-hunaon, wala kini kasulbaran. Apan kung solusyon ang imong huna-hunaon, daghang posibilidad ang mamahimong buhaton. Aron mapagawa sa lawas ang daotang elemento nga hinungdan sa maong stressful nga kinabuhi, mas maayong himuon nimo nga magtumaryod ka og bilongga gold mga higala. Kay naa na ka na karon sa mga butika. Ang nakanindot sa bilongga gold kay mabalik batukan pa ang daghan nga mga balatian. Sulay mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Music all day.
4: Joy FM.

0: og tsaa og inumo nimo makatulo sa matag adlaw nahala ang hassle na sa pero inana lagi na no mahasol na ta sa pagprepara mas maayo na mga higala nga makapalit na ka na lang sa Bilongga Gold sa butika kay makasiguro ka pa nga eksaktong dosage ang mahatag sa lawas og ingon man limpyo og makasigurado ka nga dako ang epekto ani sa imuha tungod kay aprobado man kini sa Food and Drug Administration. Ang hika o asthma, sakit kini sa baga. Pang dinugay nga sakit nga mamahimong makadaot sa baga, labi na kung dili mahatag ang tamang tambal ni ini. Ang hika, mao ang paghubag sa agianan sa hangin o airways tungod kini sa allergy. Mao kung atakihon ang pasyente, maglisod siya sa pagginhawa. Hinoon, dili makatakod ang hika, apan mamana kini sa mga kaliwat. Mao kung usa sa mga ginikanan nga dunay kaliwat, dako ang tsansa nga imuha kaning mamana, masunod nimo kini o masunod sa mga anak. Batoki ang asthma, himuong food supplement ang Bilongga Gold mga higala. Pure turmeric nga mapalit karon sa mga butika.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mami Joy.
0: Dear Mami Joy.
2: Mami Joy.

0: og tree planting concert og interfraternity sports festival. Agbado pa ipegay no sab sa lungsod sa Lalalanaw del Norte. Atong sa room ni balik sa report si Mike Navarro.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Nagkadaiyang kalihukan ang giandam sa lungsod sa Lalalanaw del Norte isip kabahin sa selebrasyon sa kapistahan sa Christ the King sa Barangay Maranding karong umaabot Nobyembre 23. Ubos kini sa pagpanguna ni Mayor Tata Yap. Usa sa mga kalihukan mao ang trail run o tree planting activity nga ipahigayon karong Nobyembre 14 dito sa BSP campsite sa Barangay Pindulunan Lala kauban ang mga nagkadaiyang fraternity. Kini ang gibutyag ni Ralph Sayon atol sa ilang meeting. Human sa maong kalihukan, magpahigayon og concert pagkagabi diing gidapit ang mga partisipante ug mga residente nga magpabilin aron malingaw ug makig-uban sa komunidad didto sa maong dapit. Gitugutan usab ang mga gusto magdala og tent aron makapabilin ug makatagamtam sa overnight camping experience sa BSP campsite. Samtang ipahigayon usab ang interfraternity sport fest sa Lala diin magkompetensya ang mga fraternity sa basketball ug pickleball tournament. Gilauman nga ang maong mga kalihukan, mahimong higayon aron mapalig-on ang panaghiusa, panaghigalaay og sportsmanship sa mga kabatan-onan og sa tibuok komunidad. Ang maong mga programa gipangunahan ni Mayor Tata isip kabahin sa mga kalihukan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa Christ the King sa Maranding. Gidapit ang mga residente, kabatan-onan og mga bisita nga moapil og makig-uban sa maong mga kalihukan sa Lala. Samtang karong October 6, magpahigayon og meeting pag-usab ang mga fraternity para sa paghanay og pagplastar sa maong mga kalihukan. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghang salamat Mike Navarro sa report.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kinsa ba tao nga wala na kasi nato og stress? Kaning stress ba? Ako gani usay makaingon ko, unsa nang stress? Ikaw na stress ka na ba? Ang sobrang paghuna-huna mga higala o kabalaka, maoy makapastress sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dunay daghang daot ang epekto sa maayong panglawas. Ang stress, maong kinahanglan tudluan ang kaugalingon nga i-manage kini. Kining bilongga gold nga atong ginahisgutan mga higala, bag-o pa lang nato ang ginahisgutan, di ba? Makatabang kini aron mabatukan ang stress. Tungod kay muhimsog ka man og pugngan og batukan niya ang mga balatian. Basta himsog ka, dili na nimo mawala ang daghan nimong mga kabalaka, labi na kung kabalo ka mo dala sa mga problema nimo sa imuhang kinabuhi, no? Mao gyud na importante. Di gyud na mawad-an og problema mga higala bisag unsa pa ang katayuan nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili gyud ta ana mawad-an og mga suliranin. Ang unod sa bilongga gold mga higala mao ang turmeric o luyang dilaw. Tungod doon na kinitaas nga antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer properties. Mulusog ang imuhang pangdepensa sa lawas o immune system, di ba? Kasagaran ang makapastres sa tao, ang gibati nga kasakit sa ulo, insomnia, dili makatulog ba, o pagkawala sa gana sa iyang kinabuhi. Murag di na siya ganahan. Murag gusto na lang niya muhigda. Murag gusto na niyang dili na siya maghuna-huna. Wala na'y pakialam. Inana siya ba? So, inana ang tao nga stress. Mamahimong maapektuhan sa stress ang imuhang lawas. Panghuna-huna nimo ang emosyon o batasan. Maong kinahanglan masayod ka sa epekto sa stress sa imuhang lawas. Aron imo kini nga malikayan. Dili ka na gani maistorya og tarong, pangutan-on og hinay, motubag, mosiyagit. Kay ngano, ambot, di ka kabalo kung unsa imong gibati. Ang epekto sa stress sa lawas mao ang sakit sa ulo, pagpanakit sa mga kaonoran, pagpanakit sa dughan, sobrang kakapoy nga ginabati, pagkawala sa gana sa pakiglabing-labing sa kapika sa kinabuhi. Mo pod din perting paita, mo in town maingon si Mr. na unsa naman in town ning akong asawa. Oy, wa na may pakialam. Pagsakit sa tiyan og dili makatulog. Dunay epekto ang stress sa panghuna-huna. Mao ang kanunay nga pagkabalaka. Dili mahimutang, walay focus sa mga butang nga ginabuhat. Kanunay irritable og dali kaayo nga maglagot. Kanunay nagaguol og depressed kaayo. Pagkawala og muganag yun ang pagkaon nimo. Muinom og ilimnong makahubog og dapat malikayan ka na sa tao, no? Kay dili yun maayo, stress ka na, di ba? Dili solusyon ang paghubog-hubog kung aduna kay problema. Ang stress normal lamang kini nga reaksyon o pamati sa pangadlaw-adlaw nga panginabuhi sa tao. Hilabi na kung duna kay daghang mga problema. Oo. Oh. Mao kung dili makontrol, masinati ang epekto ni ini sa physical o psychological nga aspeto, psychological ba? Ang batasan sa taong may stress, makaapekto usab ka na sa mga taong naa sa iyahang palibot. Pati ang mga tao sa imuhang palibot, maglibog na nimo. Mas stressful sila sa imuha. Hilabi na kung wala siya masabdan o wala kasabot sa iyahang gibati, na pastila na lang yun. Tanang tao nga iyang makasalamuha, makakita niya, mas stressful sa iyaha. Dili man nato makontrol ang mga panghitabo sa ato ang palibot o sa atong kinabuhi mga higala. Busa likayi ang sobrang paghuna-huna. Mas maayo gayod ang mainampuon ta mga higala. Adto ta sa kahitas-an perme nga mga muyo gayod. Kaysa ang labaw nga nahibalo sa atong panginahanglan o labaw nga makatabang ka nato. Kung problema kanunay ang imong huna-hunaon, wala kini kasulbaran. Apan kung solusyon ang imong huna-hunaon, daghang posibilidad ang mamahimong buhaton. Aron mapagawa sa lawas ang daotang elemento nga hinungdan sa maong stressful nga kinabuhi, mas maayong himuon nimo nga magtumaryod ka og bilongga gold mga higala. Kay naana ka na karon sa mga butika. Ang nakanindot sa bilongga gold, kay mabatukan pa ang daghan nga mga balatian. Sulay mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa bilongga gold herbal capsule. Dunay gilain-laing mga
2: klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: ako.
1: Igalaw sa kamayong punta, ganinyong tanan, welcome ka na sa inyong tulumanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Service. Adlaw karon nga Biyernes sa Petsa Ados, Lingbuwan sa Setyembre 2026. Maayong punta nga na kaninyong tanan. Siyempre, maayong pagpaminaw. Maayong pagbangon nga na sa itong mga kaigsunan. Pero bago ikaw mulihok nga na sa mga gimbuhaton karong buntaga, ha? Inuma una sa kopi, Yaki 7-in-1. Dili lamang kini kape. Espesyal nga timpla kini alang sa mas lami nga coffee experience. Kopi Yaki 7-in-1, tilawih ang kalahian. Maayong buntaga na sa itong mga kaigsunan. Dihang Dabita sa may Northern Mindanao, sa may Pangal Bay. Maayong buntag sa atong mga kaigsunan usab dihang Dabita sa may Davao Oriental. Pinaagi sa atong mga sister stations, ha? Ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. O gasinaw o limpyo sa kita nga madunggan karon. Dinang bahina sa may area sang Bukidnon, ingon man sa may Cotabato City. Good morning. O siyempre sa tibuok area sang Barm, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Good morning. Welcome, welcome higala nga rin sa inyo nga dulumanon. Ay, sa mga sa ulog dahil silang adlong natawahan karong adlaw, malipayong selebrasyon nga na kaninyong tanan. Siyempre sa mga sa ulog usab sa ilahang unsa may mga okasyon karong mga adlaw, no? Karong adlaw unsa bay kini nga mga kalihukan sa inyong mga panimay. Uy, ayaw gid biya kalimot sa pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom sa bag-ong ang-ang. Tuig og higayunang makauban ang imong nga pamilya nga na sa imong selebrasyon karong adlaw. Gilom-gilom ang kawanangan din hinga Dabita sa may area sa probinsya sang Cotabato. Diha kang Dabita, sa inyo hang Dabit, kumusta ang panahon? Headlines. Igala sa atong mga headlines sa unya sa atong pagbarayon at tangi ang mga detalye ini sa atong programa sa wailangan sa paghahatag ninyo niini nga mga impormasyon. Mga balita nga angay ninyo nga masayran karong mga taknaah at ang ninyo mga detalye ini. Headlines. Unya ka na sa paglibot ni ini nga atong tulumanon na unom nga Mindanao Rocket Tail Parot subling gibuhian dinhi sa probinsya sa Cotabato. Headlines. Patay nga lawa sa 40 anyos nga babae nakaplagan dito sa may Banga South sa Cotabato. Headlines. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag, 3 million peso nga bagong butante o 3 million ka mga bagong butante ginalauman sa COMELEC alang sa voters registration karong buwan sa Nobyembre. Samtang plebisito alang sa Naga City padayon bisan nga gikan sila ang BSKE plebisita sa ilang lugar gitunan karon sa COMELEC. Samtang Israeli President Netanyahu gikonsiderang terrorist attack ang pagpanunggab sa kaubang peloto sulod sa usa ka eroplano. Samtang 5 ka crew members sa oil tanker napatay sa mga pirata dito sa Somalia. Mga detalye ini human lamang ining bibila sa atong mga